0: nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
3: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
1: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
3: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
1: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Whatever love the one.

Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medie True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100.000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet.
1: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningsholdet leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med

0: blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i denne her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problem, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljeafdeling, patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
3: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
4: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
4: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Carli. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Carlis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen til Snus her på den 13. august. Det er torsdag. Det er 3 timer snus, der ligger foran os alle sammen. Og om du er med bare en lille bitte smule, om du låner en lille smule af din tid til mig, eller om du er med hele vejen, ja, så byder jeg dig hjerteligt velkommen til masser af god musik og et par enkelte små kommentarer undervejs. Så det skal nok blive godt. God.

Den svenske trommeslager Cornelia Nilsson og hendes debutalbum Where Do You Go er fast repertoire for mig, både i privaten og her i Snus. Det er et fedt album, hvor der er optaget to forskellige trio-konstellationer, og en af dem er med saxofon, Gabor Walla, fortolket her, Ugly Beauty, selvfølgelig sammen med Cornelia Nilsson bag trommesættet. Ugly Beauty, som i øvrigt er skrevet Thelonious Monk en gang. Og med alle de navne og al den info, så er vi altså godt i gang her med en ny dag i Snus. Det er P8's morgenprogram, og det er mig, der er Julian Zweigaard, og som vinder skiver herinde. Og nu vi taler om, eller nu jeg taler om Thelonious Monk, så synes jeg da bare lige, vi skal fortsætte en tur ned igennem Karavanen, som han jo så godt nok ikke selv har skrevet. Det er Duke Ellington, men som han fortolker så fedt her på Karavanen.

Caravan, Thelonious Monks version af det gamle Ellington hit. Og 7:15 blev klokken nu, hvor jeg præsenterer dig for musik fra den danske bassonist Lise Vestberg fra hendes seneste album, hvor hun havde flere gæstesolister, også i form af sangere. Og her har hun taget fat i Veronica Rud, en af de nye stemmer i den danske jazz herlighed. Det her, det er In the Wake of

Lidt hip, sjælfuld vibe fra England. Her var det Cleo Soul med Sunshine. Og klokken er 7:24 nu, og lige om lidt, så skal vi bevæge os tilbage til en klassiker. Tilbage til klassikerland. Vi skal nemlig spørge, hvad så? Hvad så der? Med Miles Davis. Men først, så skal vi lige have en lille humørbombe.

Ja, det her nummer, det kaldte jeg en humørbombe, og det gjorde jeg dels fordi jeg synes, at man bliver, eller jeg bliver glad, når jeg hører det. Jeg bliver glad, når jeg mærker det, jeg får lyst til at danse. Jeg bliver glad. Men så har det også en sjov titel, synes jeg. Det hedder Sovse Kanne Samba. Sådan. Det var Troubadouren og hans rockband, som altid står for gode vibes og god energi. Fra albumet Et Stille Ord. Og så sænker vi skuldrene lidt og læner os tilbage i lyden af en af de store klassikere fra verdens bedst sælgende jazzalbum. Det her, det er So What fra Miles Davis.

Et af de flere lange numre på Kind of Blue fra 1959. Og det album og et andet er centrum for denne uges album. Denne uges album er nemlig en genfortolkning af repertoiret for Kind of Blue og A Love Supreme fra henholdsvis Miles Davis og John Coltrane. Og So What, den får vi i en netop altså ny version fra ugens album lige om et øjeblik. Men først så får du skønsang fra Madeleine Perrot, og klokken den er nu 7:39.

0: liberté.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

de lange numres morgen. Sådan er det måske. Her fik vi et nummer på næsten 8 minutter, men det kommer fra denne uges album, så der er ikke noget at gøre. Vi skulle høre det hele. Og det var altså Nicholas Payton og Butcher Brown, som genfortolkede So What. Og nu får du en, ja, ikke en genfortolkning. Det er bare et rerun, som kommer hver eneste time her på P8. Det er nemlig radiovisten, men mere snus efter det. Jeg hedder Julian Svarkov, og vi lytter ved lige om et øjeblik.

0: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
2: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
0: En særlig gruppe nye værnepligt.

0: De har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
3: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
0: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
3: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 graders varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
4: Til snus på B8 med Julian Zweigaard.
5: Godmorgen og velkommen ind for igen her i snushulen i snuslandet med masser af god musik. For eksempel fra hende her, Rose Murphy. Det er Honeysuckle Rose.

Ja, Honeysuckle Rose med Rose Murphy. Ej, sikkert dejligt humør, dejlig stemning, dejlig stemme, dejlig energi. Og jeg har det også lidt sådan helt fabelagtigt faktisk. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg bare er en stor astronominørd, men jeg synes, det var ret sjovt, ret vildt at se solformørkelsen i går aftes. Det der med, at der sniger sig en anden klode ind foran vores sol. Wow, jeg havde det som om, jeg var med i en science fiction film, og alligevel er det et så gammelt og naturligt fænomen. Det var også ret hyggeligt at stå på en bro i lokalområdet sammen med en masse andre, og så står man og kigger op igennem de der briller der, og sådan, wow, det er flot, og så holder man lidt op med at kigge, og så kigger man lidt rundt og smiler, ja, det er vildt, hva? Og så kigger man op igen, og så, nå, nu er der sket lidt mere, og så kigger man ned. Altså, det er jo ikke en så actionfyldt begivenhed, det der solformørkelses kigning, men det var alligevel meget, meget stemningsfuldt og hyggeligt, synes jeg. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men det var i hvert fald min oplevelse. Og nu får vi lige et lille stykke solskinnende musik, som rammer den der langsomlighed, som en solformørkelse har. Det er Fabiano Don Argimento, der spiller Solar for dig. Og efter det, så vil jeg gerne høre fra dig her i den her morgens snus.

Ja, solen skinner ned på os, udenom månen her fra Solar med Fabiano Donascimento. Og nu vil jeg gerne høre fra dig den her morgen i snus. Det vil jeg faktisk altid. Indbakken er altid åben, og du kan dele dine glæder og sorger med mig. Du kan også bare skrive, hvad du laver lige nu. Jeg kan finde noget musik, der passer til som skræddersyet, men jeg kan også spille noget musik, hvis du foreslår et nummer. Så der er faktisk altså fuldstændig frie. Der er fuldstændig frihed til at skrive hvad som helst ind til mig, så bliver det vækstet til et eller andet godt i hvert fald. Så fortæl mig lidt om din morgen, måske om din solformørkelseshistorie i går aftes, eller kom med et stykke musik, som du synes, vi alle sammen skal høre. Du skriver til p8@dr.dk, eller du sender en sms til 1212 og skriver p8 mellemrum og dit besked. Og hvis du bruger fax, så er der desværre ikke noget at gøre, for det har vi ikke. Men de to andre muligheder, de er der, og jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kiribiribin med Jens Jefsen. Du er som sagt meget velkommen til at byde ind til programmet her med hvad end du har lyst til, så konverterer jeg det til noget musik. Og hvis du også byder ind med noget musik, så konverterer jeg det sådan set bare til den musik, du har budt ind med. Altså hvis den er god og den passer til programmet selvfølgelig. Jeg holder meget af Metallica, men lige præcis dem har jeg måske svært ved at afspille her på snus-formatet. Nå, men altså, der er allerede folk, der byder ind, og vi starter lige med Mathilde, som... tager fat i det, jeg nævnte for lidt siden, da jeg spillede et nummer, der hed Sovsekande Samba. Mathilde skriver, godmorgen Julian. Ej, den er fed, den der Sovsekande Samba. Det album vil jeg tjekke ud, tror min søn på 6 år. Vi synes om det. Jeg maler stadig vægge. KH fra Tyskland, Mathilde. Og Mathilde skrev altså også ind i går. Dejligt med trofaste lyttere, og dejligt, at musikvalgene her kan inspirere lidt. Og det var Troubaduren og hans rockband, som stod for Sovsekande Samba. Og så har vi Jens, som kommer med et forslag. Godmorgen, Julian. Jeg ved godt, det ikke er fredag endnu, men jeg har et forslag. Lige inden ferien begyndte, havde du et tema, der hedder Upbeat, som jeg synes var fedt og sjovt. Kunne man lave et tema, der hedder Fjerlet Fredag? Det kunne for eksempel være nummer som Ahmad Jamal's Pontiana eller Shawn Manson's Kiss Me. Nummer, som bare er så lækre. En glad hilsen fra Jens. Og Jens, det kan sgu godt være, at jeg tager det op som et tema i morgen fredag. Men her nu, så synes jeg egentlig bare, at vi skal høre et af de numre, som du foreslår. Og skal vi ikke tage fat i Shawn Manson? Shawn Manson, som jo har lavet et af de dejligste numre, jeg kender, som altså ikke er Kiss Me, det, den er også virkelig, virkelig højt oppe. Han har lavet et nummer, der hedder Shawn's Theme, som er en slags temasang for ham selv. Den hører vi lidt senere. Det her, det er også et af de dejligste numre. Og det er den, du foreslår. Den hedder Kiss Me.

Chaos med Sean Mason. Og jeg har lige fået en besked ind fra selv sammen Jens, som altså, jeg må sige, det er sgu godt tænkt, Jens. Den tager vi også lige. Og det er fordi, du skriver, hej Julian, sagde du lige, solformørkelse. Fame et godt begreb. Hilsen Jens. Og Jens, det var faktisk ikke min mening, så æren for det her geniale begreb, den tilfalder her med dig. Jeg synes, det er fremragende. Det er lige til et solformørkelsesprogram, hvor man bare lytter til den fede soul. Kom med til solformørkelse med P8. Jeg kan lige høre det for mig. Ja, det må vi... Det program, det pitcher jeg sgu lige ind til redaktøren. Og så tror jeg godt, at vi kan regne med, at det kommer til at sende i dagene op til en liste solformørkelse, som er en gang i 2048. Så kom til solformørkelse med P8 i 2048. Det lyder sgu godt. Her nu, der får vi bare lige en lille solsang fra Ray Charles.

0: Now you said.
1: Mød værterne på P8.
2: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
1: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

Leon Bridges og Kwang Bin med Texas Sun, som tog over efter That Lucky Old Sun med Ray Charles. Begge to var et bud på noget soul-formørkelsesmusik. Ej, jeg elsker det begreb. Tak for det, Jens, som altså lige coinede det. Nu skal vi have noget beroligende musik. Der er flere snusers, som synes, at det hele er lige lidt meget af forskellige årsager. Nogen synes, det er lidt meget. Nogen skal beroliges. Den første, det er Anna, der skriver, godmorgen, tak for dejlig morgenmusik. Her er jeg overvældet over alle de nye begyndelser efter sommer, og føler, at jeg forsvinder lidt fra jordens overflade, fra mine venner og familie midt i alt det nye. Men du har et nummer om, at det hele nok skal lande, som det skal. KH Anna. Og Anna, tak for din fine og ærlige besked. Det kender jeg bare rigtig godt, og det tror jeg, vi er mange, der kender. Og så har vi en anden snuser, som ikke lige har skrevet navn på sig selv, men som skriver sådan, hej Julian, tak for et godt program, jeg elsker at lytte med. Min kæreste skal opereres i dag, og han er ret nervøs. Det er ikke noget stort eller farligt, men han skal i narkose og bange for, hvordan det føles. Det ville være skønt, hvis du kunne spille et beroligende nummer for ham. Og kære jer begge, og kære alle, som måtte have den slags følelser lige nu. Jeg har fundet et nummer, der hedder We Bake, som kommer fra den ugandiske sanger og fløjtenist Samite. Det her, det er en ugandisk vuggevise, fortolket af den her fantastiske musiker. Og hvis der er noget, der kan få mit nervesystem helt ned på jorden, og minde mig om, at det hele nok skal gå, så er det Samites musik.

Ja, det er altså et uhyggeligt dejligt nummer, det her. Sami T. Prøv lige at tjekke ham ud, tjekke hans musik ud. Det er nogle rigtig, rigtig fine numre. Blandt andet fra albumet her, der hedder Selina Mosanko. Der er også et andet nummer, som jeg overvejede, som jeg ofte bruger. Det hedder Having a Good Time. Det var bare lige en lille bonusanbefaling, hvis man godt kunne lide lyden af det her. Og så håber jeg, at det fik nervesystemerne godt ned rundt omkring. Nu fortsætter vi med Coleman Hawkins, While We're Young.

Towering Heights. Hearts hedder nummeret her. David Milman Group. Group hedder det. Hold nu op. Min udtalelse er dårlig lige nu af ting generelt. Nu prøver jeg igen. Towering Hearts med David Milman Group. Sådan. 8:49 blev klokken, og nu får vi Billie Holiday med The Way You Look Tonight, inden vi skal tilbage til solformørkelsen.

The Way You Look Tonight med Billie Holiday. Okay, altså, det virker som om, at der var mange, der var ude at se solformørkelse i går aftes. Der er i hvert fald mange, der skriver ind om det her i Snus Indbakken. Du kan stadig også nå at være med i øvrigt. Man skriver bare til p8@dr.dk eller sender en sms til 1212 og skriver p8 mellemrum og ens besked. Og fortæller mig lidt om ens solformørkelsesoplevelse, måske. Eller sender noget musik, som man har lyst til, at vi alle sammen hører. Men en, som har faktisk gjort begge dele, det er Heidi, der skriver: Hej Julian, vi havde en meget smuk solformørkelse i Råleje i går aftes. Hesselø stod knivskarpt. Et krydstogtskib passerede langt ude, og 5 turkajakker roede lydløst forbi. Humøret var højt, mens briller, en hjemmelavet papkasse kikkert flikkede sammen af naboen, og min fars svejsemaske gik på omgang, og ungerne gumlede vandmelon, så det sprøjtede. Et musikønske kunne være noget med Palle Mikkelborg, fordi hans tone rammer noget i den store naturoplevelse, vi delte i går med så mange mennesker. Måske stille hjerte, sol går ned, da en smuk solnedgang fulgte solformørkelsen, eller et andet nummer, du vælger fra hans album Light. Tak for verdens bedste morgenprogram, KH Heidi. Og kære Heidi, tak for din besked. Ja, vi skal da selvfølgelig have den her smukke, ensomme, stille meditation fra Palle Mikkelborgs første soloalbum i 25 år, Light.

stille hjerte, sol går ned. Med Palle Mikkelborg. Og nu vender vi os mod noget lidt andet op mod radiovisen. Nu skal vi simpelthen nyde Charlie Bird Trio med Bim Bum. Og så lyttes vi ved lige efter radiovisen. God fornøjelse.

0: Og så får vi nyhederne klokken er 9.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø. Der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op. Og det betyder, at vi i en

0: årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
1: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
0: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
4: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
5: God morgen og velkommen indenfor i Snusland igen. 13. august har vi. Klokken er 9:05, og jeg bringer dig her Ivan Conti på et sølvfad til ligesom at lige at mærke musikken igen. Kom ind i den verden, ja, efter nyhederne. Så ja, altså, velkommen tilbage og godmorgen.

Ninho med Ivan Conti. En stor, brandvarm brasiliansk trommeslager, som faktisk har rundt fødselsdag lige om et øjeblik. Han kunne have været fyldt ikke ringere end 80 år den 16. august om 3 dages tid. Så ja, tillykke til Ivan Conti, hvis han lytter med et eller andet sted deroppe. Og nu så får vi lidt mere stille og blødt og melankolisk univers serveret fra Nana Rashid. Det er Pure Blue Betty.

Last Millennium When We Were Young med Emil De Waal, Old News. Nu vender vi os igen mod himmelfænomenet fra i går. Der er nemlig kommet simpelthen en årlig omgang beskeder ind ved folk, der deler deres solformørkelsesoplevelser i går. Og det er sgu meget hyggeligt, ikke mindst fordi der også er god musik at finde, eller god musik for mig til beskederne at finde. Og vi starter med den her fine, søde besked fra Cecilie, som skriver: Kære P8, jeg var så heldig at kunne nyde den flotte solformørkelse fra Papirøen i København sammen med min dejlige datter. Det var lidt ekstra særligt, fordi hun i weekenden flytter til Aalborg, hvor hun skal starte på uddannelse på Musikkonservatoriet. Hun spiller trompet, så et solskinsnummer med trompet kunne være dejligt. KH Cecilie. Og kære Cecilie og kommende trompetist studerende på konservatoriet datter. Jeg har fundet et nummer med den amerikanske pianist og producer Kiefer, som på albumet Between Days fik selskab af den super skønne trompetist Theo Kruger. Her er det Everybody Loves the Sunshine. Yeah. Og vi får til lidt R&B energi smidt ind i jazzen. Ja. Det kan I nyde alle sammen. Her kommer det.

Everybody Loves the Sunshine med Kiefer og Theo Kroger. Vi har talt om solformørkelsen et par gange i løbet af den her snusmorgen, og en af vores opvagte lyttere coinede begrebet solformørkelse, som jeg er helt vild med. Og nu er der simpelthen kommet en blomst mere på den ordrigdom. Det er Halfdan, som skriver sådan her: "Hej Julian, var ude at tøffe en morgentur med hundevalpen, og den der soul-funk-mørkelse gjorde det vist til en kold morgen. Kan vi ikke få Herbie Mann til at blæse i sin tryllefløjte til nummeret Summertime? Det er måske lige det, der skal til. Med venlig hilsen, Halfdan." Og Halfdan, tak for at bygge ovenpå. Nu er det ikke bare en soul-formørkelse, nu er det en soul-funk-mørkelse. Og det skal selvfølgelig honoreres med noget fed musik. Du forestår dig selv, Summertime, liveudgave af fløjtenisten Herbie Mann. Og den får vi her.

Ikonisk liveudgave af et ikonisk nummer, Summertime, spillet af fløjtenisten Herbie Mann til en live koncert engang i starten af 60'erne. Et nummer, der i sit oprindelige take var vel over 10 minutter. Her fik vi små 7 minutter af den sag. Jeg håber, at det gav varmen til Halvdan og alle os andre. Soul, funk, mørkelse eller soul for mørkelse. Jeg er vild med det. Her får vi et nummer, som oftest skal forstås i overført betydning. Når der bliver sunget om, at der ikke er noget solskin tilbage, så handler det om kærlighed. Men her, i anledning af solformørkelsen, kan vi godt forstå det totalt bogstaveligt.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Storyteller med Pia Boda. Nu er klokken 36 minutter over 9, og vi fortsætter med musik fra en yngre indie-artist, som er højaktuel lige nu på festivalen Syd for Solen, som starter i dag. Hun hedder Alba Aquama, og hun er en magisk univers, som hun inviterer os indenfor her på Sink Below.

zinkbelummet Alba af Kvamme. Godmorgen, Julian. Tak for al den lækre soulfunk mørkelses morgenmusik. Vi kan da vist godt tage det ultimative solopgangsnummer igen med Spyro Gyra, K.H. Jakob. Og Jakob, ved du hvad, det kan vi godt, og når du siger igen, så skal jeg lige ned og kigge i indbakken, og så kan jeg se, at den spillede Niels Christian Cederberg i går. Det er et dejligt nummer, som sagtens kan klare et rerun. Det er perfekt tematisk også. Så altså, alt spiller. Her kommer Catching the Sun.

Catching the Sun med Spyro Gyra. Klokken er 9:45, ja næsten 9:45 i hvert fald, og her der giver jeg dig Robo Hands med Nightshade. Oven på al den solmusik, så kan vi godt lige klare lidt i mørket.

det er altså lidt en arbejdsskade, tror jeg, men jeg kan ikke lade være med at sætte det her nummer på, hver gang jeg taler eller tænker på natten. Og det gjorde jeg lige før, efter at have spillet Nightshade med RoboHands. Eller lige før jeg spillede Nightshade med RoboHands. Og derfor så bliver jeg nødt til at smide Arush Aftab på med egne hende, fordi hun er dronningen af natten, ikke mindst på grund af albumet Night Rain, som er det mest fantastiske, du kan sætte dine ører til i dag, hvis ellers du tør. Men lad os lige få lidt god gammeldags humørfyldt swing, hvis nu det hele bliver lidt mørkt. Det er ikke sådan fuldstændig op at ringe, sådan at alting eksploderer om ørerne på dig, men det er sådan, ja, man knipser lidt. Hofterne vugger og gynger en lille smule. Når Dave Holland og Kenny Barron sammen giver dig N-Walked Butt med piano og bass.

Ja, Dave Holland, Kenny Barron viser endnu en gang, at at pianoet og kontrabassen har det fænomenalt i hinandens selskab. Det var In Walked Bud. Og nu, så skal jeg til at sige farvel til dig, men jeg er tilbage igen med mere snus i morgen klokken 7.05, hvor det er blevet fredag. Og lige om lidt, så er der formiddag for evigt. Men Niels Christian Sederberg, jeg har lige set ham ude i redaktionslokalerne, så bliv endelig hængende og hyg dig i evigheden med ham de næste 2 timer.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, hvor de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jamen, så er vi endnu en gang klar til en tur i livets formiddagslotteri. Jeg skal sørge for, at der er gevinstgaranti i det her program. Hjertelig velkommen.

Ja, jeg har simpelthen besluttet, at formiddagen i dag skal starte med sådan et lille jazzkram. Det kunne for eksempel være et nummer som det her, La Chavanese med Madeleine Perrot. Hjertelig velkommen til programmet, som sigter efter at skabe en lille smule magi i din ganske almindelige hverdag, mens du træder vande her om formiddagen. Programmet hedder Formiddag for evigt, og mit navn det er Niels Christian Sederberg. Det er mig, der vælger musikken til dig, og jeg forsøger at lægge mig i selen for at gøre formiddagen til et dejligt sted at være, hvis du er tunet ind her på kanalen. Jeg har selvfølgelig også mit lille analyseinstitut, som har et spørgsmål til dig lige om et lille øjeblik, men lad os bare fortsætte med at lade formiddagen kramme os en lille smule. Her kommer et stykke dansk kram.

En sang om at savne. The Pop Nova Project. Tror jeg savner dig, hedder det her nummer her. Fra en relativt ny plade, som hedder Nye Boptagelser. Kom sidste år. Evighedens Analyseinstitut er et lille selvdrevet, selvejende, en lille selvejende virksomhed i formiddag for evigt regi, som prøver at tage en fornemmelse af, hvem det er, der sidder og lytter med til programmet her om formiddagen på P8. Og jeg har et spørgsmål fra det her analyseinstitut til dig i dag, og lad os bare blive i det her lidt kramme-univers, jeg har fået startet op. Jeg ved godt, det er ikke alle, der lige er sådan, synes det der med at kramme alt for meget, det er særlig fedt. Så der er selvfølgelig plads til alle. Men mit spørgsmål er, hvis du selv kunne vælge, hvem vil du så, hvem eller hvad vil du give et kram her til formiddag? Og hvis du ikke er krammetypen, så kunne du også bare være, hvem eller hvad du havde lyst til at give et klap på skulderen her til formiddag. Så kan man selv vælge, om man er krammetypen eller klap på skuldertypen, hvis man ikke er, hvis intimsfæren bliver brudt for voldsomt, hvis man skal kramme hele tiden. Det synes jeg er helt okay at have det sådan. Så spørgsmålet i dag er altså, hvem eller hvad vil du give et kram eller et klap på skulderen? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kunne være et musikalsk kram eller klap på skulderen til den eller det, du har lyst til at give et kram eller et klap på skulderen her til formiddag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvem eller hvad du havde lyst til at give et kram eller et klap på skulderen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver ind og fortæller mig, hvem eller hvad du har lyst til at give et kram eller et klap på skulderen her til formiddag, så finder jeg musikken frem, som jeg tror passer godt til sådan et kram eller et klap på skulderen. Til den eller det. Det må godt være en ting, du har lyst til at kramme, hvis du er den type. Der er nogen, der krammer træer. Jeg ved ikke, hvor stor den bevægelse er stadigvæk, men jeg har set det ske i virkeligheden. Det er ret fænomenalt. Nå, hvis det er et træ, så skriv det. Hvis det er en person, så skriv det. Hvis det er en computer, så skriv det. Jeg ved ikke, hvem eller hvad du har lyst til at give et kram. Det er derfor, jeg spørger. Vi skal høre et stykke musik nu, hvor vi sammen med Nancy Harms tager en tur rundt i Peter Rosendals have. Det hedder Peter's Garden, det nummer her.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

Det var Peter Rosendahl, pianisten Peter Rosendahl, som har lavet nummeret her, Peter's Garden, og inviteret Nancy Harms til at synge med. Og det er fra et album, der hedder Vejviser, og man kunne godt argumentere for, at det her det er Peter Rosendahls forsøg, altså hele det her album, forsøg på at give naturen et kram, som han synes er under pres, og det var derfor, han satte sig ned og lavede musik her, hvor der er reallydsoptagelser af forskellige naturpunkter i Danmark, som man har været rundt og optage. Ja, blandt andet vinden i et egetræ, eller naturen i sin egen have, for eksempel et brusende hav og sådan nogle ting. Det er noget, der går igen på det her album her. Det er en skøn og en kærlig tanke til os alle sammen, og en påmindelse om, at vi skal huske også at værne om den natur, vi omgives. Som omgiver os, hedder det. Du kan også sende et kram afsted i dag igennem Evidens Analyseinstitut. Mit spørgsmål fra mig til dig i dag, det er, hvis du kunne, hvem ville du så give et kram? Hvem eller hvad ville du give et kram her til formiddag? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musik frem, som jeg tror passer godt til sådan et kram, du gerne vil sende afsted til en person eller noget, du holder af i dit liv. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv hvem eller hvad du gerne vil give et kram her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Så skal jeg prøve at finde et stykke musik frem, som jeg tror passer godt til et kram til den eller det, du har lyst til at give et kram. Det kan også være et klap på skulderen, hvis det der kram det bliver for fimset for dig. Sådan er der nogen, der har det. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, at Stefan skal have en krammer. Det synes jeg faktisk er en god idé, at Stefan han får en krammer her til formiddag. Jeg har valgt, at vi skal høre nummeret More Peace, spillet af den danske pianist Bent Axen, som blev så betaget af pianisten Bill Evans, Peace, Peace, at han lavede sin egen udgave af det nummer, eller bygget videre på det, den energi, der ligger af sådan nummer. More Peace hedder nummeret her. Ja.

Det var nummeret More Peace, spillet af Bent Axen i 1961. Og det var, fordi Bent Axen han lyttede til det nummer, der hedder Peace, Peace med pianisten Bill Evans, som også er et berømt stykke jazz fra Bill Evans hånd. Og så fik han lyst til at arbejde videre med den energi, der ligger i sådan et nummer som det. Og så lavede han altså nummeret her, More Peace. Og det var Stefan, som en lytter havde skrevet ind, der skulle have en krammer her til formiddag. Jeg har fået en besked fra Maren, som skriver, min kære ven M skal til jobsamtale, og jeg krydser og krammer ham alt det, jeg kan herfra, for han har så meget brug for at komme væk fra det arbejde, hvor han er nu. Kærlig hilsen, Maren. Maren, jeg synes også, M har brug for kram og et skulderklap i forbindelse med sådan en jobsamtale der. Og jeg har valgt, at vi skal høre et nummer, som måske handler om at tænke lidt større og da lad det majestætiske fylde en lille smule i sit liv, og huske på, at vi nogle gange kan træde os selv under fod, og tro, at vi er meget mindre, end vi i virkeligheden er. Og det er jo vigtigt at have det majestætiske med, når man skal til jobsamtale. Selvfølgelig skal man ikke skyde over målet. Man skal ramme den bullseye, men man skal tro på sig selv. Så er der en stor sandsynlighed for, at man går derfra. Og de mennesker, som har lyttet til en, føler, at det kunne godt være en potentiel kandidat til det her stykke arbejde, vi har brug for at få lavet. Vi skal selvfølgelig høre nummeret Grandeza, spillet af den brasilianske musiker César. 1, 2, 3.

brasilianske César og det nummer, der hedder Grande César. Det var altså, fordi Maren havde skrevet en besked ind til formiddag for evigt og sagt, at hendes kære ven M. skal til jobsamtale i dag og har brug for et kram. Og jeg slog et slag for, at man, jamen, at man skal huske det majestætiske i livet også her. Så vi hørte Grande César med César, så der kan komme lidt punch til den her jobsamtale. Forhåbentlig, måske, hvis vedkommende altså har lyttet med. Jeg har også fået en besked fra Andreas, som jeg lige har læst her bare inde i studiet, og det gjorde lidt indtryk på mig, den her besked, Andreas. Heinz Christian står der. Jeg sidder og bliver helt blød indeni til lyden af Nancy Harms. Derfor vil jeg gerne give et kram til min allerbedste barndomsven, Kevin, som jeg hverken har set eller hørt fra i mange år. Vi skiltes i ungdommen, da han valgte at gøre karriere i rockermiljøet, og jeg selv var mere til en tur på gymnasiet. Sådan er man forskellige. Uanset, så fylder han stadig meget i min bevidsthed, og jeg håber, han er landet godt, hvor han end er i dag. Kæft, hvor var han en god ven. Stort kram, skriver Andreas til formiddag for evigt. Du er altså en god ven, Andreas. Jeg håber, I kan finde sammen igen en dag og snakke om det hele. Ja.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Jeg er simpelthen vild med David Fathead Newman, som her spillede et nummer, som hedder Bill for Benny. Og det grunden til, at jeg er vild med det her, det er selvfølgelig, fordi det er overdådet i jazzmusik, det her. Det er også lys jazzmusik med masser af god energi. Og David Fathead Newman, han var en fast bestanddel af Ray Charles' band tilbage i 50'erne. Det var også Ray Charles, der pressede på for, at David Fathead Newman, han skulle have sin egen karriere og fik præsenteret ham og brugte hans egen fame til at få presset ham ud på scenekanten, så han kunne få lov at få lidt rampelys også. Og grunden til, at han hed Fathead, ham her David Fathead Newman, saxofonisten, som du lige har hørt spille nummer her, sammen med et veloplagt band i øvrigt, det har ikke noget at gøre med, at han havde en fed lyd på saxofonen eller sådan noget. Nej, det var fordi, at dengang han gik i skole, så sad han på et tidspunkt med og kiggede de der noder der, som blev stillet foran ham til musikundervisningen. Men han kunne ikke rigtig læse noder, David Newman. Så på en eller anden måde havde han fået vendt nodepapiret forkert, fordi han kiggede ikke rigtig ned i noderne. Han lyttede bare til, hvad de andre spillede, og havde altså et godt øre. Så kommer læreren ned og prikker ham på skulderen på et tidspunkt, og fortæller ham altså den her oplysning om, at nodepapiret står på hovedet. Og så driller han ham ved at kalde ham Fathead, og det synes jeg jo grundlæggende er lidt et dårligt pædagogik, men altså, sådan var det nok i højere grad før i tiden, at eleverne kunne få en røffel på den måde. Så de andre elever grinede simpelthen af David Fathead Newman, som han så for eftertiden blev kaldt David Fathead Newman. Han kunne egentlig bedst lige bare hedde David, så selvom det var okay at kalde ham Fathead. Men Ray Charles til gengæld, som om nogen måske også har oplevet, at livet ikke gik hans vej altid som blind i USA for mange, mange år siden, kunne det måske være svært. Han synes, det navn var helt forfærdeligt. Han havde at kalde ham David Fathead Newman, så han kaldte ham faktisk David Brains Newman i stedet for ligesom at bare komme op i stedet for at bruge det latterlige øgenavn, han havde fået. Men Fathead, det hang ved, og det er David Fathead Newman, du skal lede efter, hvis du skal ud og finde musik med David Newman, eller David Brains Newman, som Ray Charles også kaldte ham. Bill for Benny, hørte vi her. Tilbage til alle jeres søde mennesker, som sidder derude ved tasterne og skriver ind til mig, hvor er det dejligt, at I er med denne formiddag. Jeg skal lige finde den rigtige besked frem. Det er Nana, som har skrevet en besked til formiddag for evigt. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag er jo altså, hvem eller hvad vil du give et kram, hvis du kunne? Eller et klap på skulderen? Nana skriver, jeg vil gå tilbage i tiden. Jeg vil finde præsident Trump som barn og give ham en masse kram. Jeg tror ikke, han fik nok, skriver Nana til formiddag for evigt. Donald Trump, han kan godt være sådan lidt western gunslinger-agtigt, men så er det heldigt, at han bor i et land, hvor der er musikere, der tager Western Gunslinger-temaet op til kærlig revision. For eksempel guitaristen Bill Frisell, som har lavet, hvad kan man sige, en slags hyldest til den amerikanske folklore på det album, der hedder Valentine. Og jeg synes, nummeret Wagon Wheels på en eller anden måde passer godt til et kram til en lille Donald Trump.

Et kamp baseret på den amerikanske folklore. Du hørte nummeret Wagon Wheels, spillet af Bill Frisell. Det foregår på et genialt album, der hedder Valentine, som jeg varmt kan sende anbefalinger afsted til. Jeg har fået en besked. Det er Jakob fra Vesterbro. Godt at høre fra dig. God formiddag, Niels Christian, står der. Kan du ikke sende et musikalsk kram til min ven Thomas, som er taget ned til sin båd ved havnen og går og chiller lidt og skal finde ud af, hvad han skal få tiden til at gå med, efter at have fået en masse dejlig fritid med løn for æret, skriver Jakob fra Vesterbro. Jakob, nu har jeg jo lidt erfaring med bådlivet, og der er altid utrolig meget vedligehold, når man har sådan et skive der, som jo er udsat for vind og vejr en stor del af året. Og jeg vil anbefale din ven, Thomas, at gå i gang med, altså hvis der er noget træværk ombord, så gå i gang med lakarbejdet nu. Vi har stadig lidt sol og noget varme at løbe på, og så kan man få det overstået. Og det er en af de ting i livet, jeg har opdaget her sådan efterhånden, som årene er gået. Er det en af de ting i livet, som jeg sætter stor pris på? Og lave lakarbejde, fordi det er en meditativ tilstand, man kommer i, når man stryger, og prøver at få det til at skinne så godt, man overhovedet kan. Og der er ikke noget, der kan gå hurtigt, når man lakerer. Det er ikke noget, der skal gå hurtigt. Det går langsomt. Især hvis man bruger en lidt ældre laktype, som kræver 24 timers tørtid mellem hvert lag. Så det efterlader jo god tid til Thomas til at tænke sig om og finde ud af, hvad resten af livet skal bruges på. Så jeg vil faktisk anbefale ham at gå i gang med en god pensel, købe noget god oliebaseret lak og så starte nogle lag op. Gerne slibe træværket helt ned, så man starter på en frisk, så man kan få den der helt vidunderlige følelse af og komme et helt nyt lag lak på råt træværk. Det kan altså et eller andet. Så vi skal have noget musik, der skinner til Thomas i dag. Så jeg har fundet et nummer frem her fra Stan Getz 50'er periode, som hedder Shine. Held og lykke til Thomas, og Jakob, du er en god ven.

Det var nummeret Shine med Stan Getz. Nu hørte vi bare hele pivetøjet her. Det var et lidt længere nummer, men jeg synes, det havde formiddagen lige brug for at høre Stan Getz i jamen altså også en glansperiode der i 50'erne, inden bossa novaen blev en ting for Stan Getz, og det primært var det, han blev kendt for. Nej. Stan Getz, han lavede altså også vilde ting i 50'erne. Det skal du altså undersøge noget nærmere, hvis det er, at du kun kender Stan Getz's bossa nova ting. Og det var med en opfordring til... Det var Thomas, som havde fået et kram fra sin gode ven Jakob. Thomas, han er lige blevet ledig og har fået en masse løn med, og nu har han altså tid til at gå og tænke over, hvad han skal tilbringe resten af sit liv med, og går her til formiddag. Og nu så lidt rundt på sin båd nede i havnen, og jeg opfordrer altså Thomas til at gå i gang med lakarbejdet. Og jeg ved ikke, om jeg bliver slæbt i pressenævnet for at nævne et specifikt produkt.

0: Aretha Franklin, This Could Be The Start Of Something. Klokken er blevet 11, det er tid til en radioavis.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur- og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og formiddagen har indtil nu altså været altså smækfyldt med en masse dejlige kram fra alle jer, som har skrevet ind til programmet her. Jeg holder den gode tone og tager al den energi med videre. Velkommen til formiddag for evigt.

Reza Brabba hedder nummeret her, sunget af Marie Frøs, som gav koncert til Jazzfestivalen i København i øvrigt. P8 mødte hende også til et lille interview, som nu blandt andet kunne høre, da vi sendte direkte fra Copenhagen Jazz Festival. Og Monique, vi laver en lille opsamlingsrunde, når vi lige har fået alle mand på dæk tilbage efter sommerferie, og lige kan få gravet tilbage i arkiverne og få klippet nogle gode interviewbider ud med nogle af de dejlige mennesker, som vi havde forbi vores udsendelse dengang. Der ligger vist stadigvæk et par klip inde på vores sociale medier, hvor du kan møde hende her, Marie Frøs, et nyt navn fra Brasilien, som har fået vind i sejlene med... Altså en blanding af popmusik og jazzmusik og brasiliansk folklore. Reza Brabba er bare et eksempel af mange gode ting fra hende her, Marie Frøs. Velkommen tilbage efter radioavisen til mere Formiddag for Evigheden. Formiddag for Evigt er i luften, og lige nu der kigger jeg på lidt nye toner. Noget af det aller nyeste, fordi vi har lige fået en skovlfuld ny musik ind i vores systemer. Og nu skal vi høre musik fra en fyr, som er fyldt 50, overvældet af kærlighed til alle de mennesker, han har spillet med igennem et langt musikerliv. Det drejer sig om saxofonisten Michael Blicher, som sammen med gode venner simpelthen fejrer sin egen fødselsdag, eller i hvert fald fejrer det at kunne spille sammen med mennesker, man holder af. Og det er der kommet et nummer ud af, som hedder Slipping Through My Fingers, som vi skal høre her.

anledning af sin egen 50-års fødselsdag, så erklærede han sin kærlighed til alle de mennesker, han har spillet sammen med i en lang karriere efterhånden. Michael Blicher and Friends fik du her med det nummer, der hedder Slipping Through My Fingers. Og alle de mennesker, der spiller med på musikken her, det er Dan Hemmer på orgel, det er Jeppe Tuxen på orgel, Mike Andersen på guitar, Johannes Buhl på klaver, Niklas Knudsen på guitar, Thomas Wang på bas, Gustav Rasmussen på bassoon, Aske Drasbæk på saxofon, Frederik Lundin på saxofon, Kasper Mikkelsen på percussion, Magnus Jokumsen på percussion, Eddie Jarl på trommer, Anders Holm på trommer. Jeg ved ikke, om de alle sammen er med på nummeret her. Men det her kan da godt være, at de har skiftet lidt. Det kan også være, der kommer et helt album med det her, så det er hele albumet. Det er i hvert fald de informationer, vi har fået omkring nummeret her. Smukt, smukt tanke også, og selvfølgelig er det en fejring af sin egen fødselsdag, men også smukt at give den lidt videre til nogle af de her skønne mennesker her, som har tegnet meget den musik, du også lytter til på P8 og har lyttet til igennem de sidste 10-15 år. Alle sammen navne, som vi har spillet i ny og næ. Så Michael Blicher, tillykke med fødselsdagen her fra formiddag for evigt. Der er også kommet ny musik fra Simon Spang Hansen, og sammen med Anan Apalu spiller de nummer her, som hedder Birds. Bird in Space.

Ny musik fra saxofonisten Simon Spang Hansen og guitaristen Alan Apalu. Et nummer sammen, de har lavet, som hedder Bird in Space. Det var det nye. Nyeste af det nye her i Formiddag for Evigt.

Det var Chet Atkins med Tiptoe Through the Tulips. Fik jeg lige Chet Atkins på hjernen i går, i forbindelse med en lytter, der skrev ind. Så her kom han altså lige igen med et andet nummer, end jeg satte på i går. Jeg er vild med hans western swing guitar. Løjvæg, hun er også ret vild. Fra Island, kinesisk ganer, bor i LA, kæmpe vind i sejlene. Vi skal høre hende synge nummeret Lover Girl.

Det var Løjvæg og det nummer, der hedder Lover Girl. Vi skal lige have noget at spise. Her kommer Willy Bobo med nummeret Fried Neck Bones and Some Home Fries.

Jamen altså, så bød formiddagen også på en lille ret her denne formiddag. Willy Bobo spiller Fried Neck Bones and Some Home Fries. Vi har fået mere end fyldt, så er vi klar til at hylde solen et øjeblik. Var du også ude og kigge på den smukke solformørkelse i går? Vi havde et sæt briller, vi var seks mand høj, og vi delte den lystigt mellem os, og børnene var ellevilde, og kunne ikke helt forstå, hvorfor at, der var noget, der gik ind foran solen, og så måtte man jo finde sin bedste fysiklærer eller astronomilærer frem i sig og forklare, hvorfor det er, at den her måne nogle gange glider ind foran solen, så vi ser det som en solformørkelse. Vi har familie på min front i Spanien, og de havde fornøjelsen af faktisk at se den fulde solformørkelse. Og det er noget af det, jeg har til gode at opleve i mit liv, den fulde solformørkelse. Men den der 85% solformørkelse, som jeg så fra havet i går, så privilegeret var jeg, var altså også noget, der satte tankerne om det store univers i gang. Og en af de mennesker, som i den grad også gjorde sig tanker om det store univers, eller i hvert fald havde en lidt krøllet hjerne, som nok har siddet der i den svenske skærgård for mange år siden, kigget ud over vandet og funderet lidt over livet, mens han lavede musik, det er ham, der hedder Bo Hansson. Han har lavet en hyldest til solen på det nummer, som hedder Urtrollkarlens Hat, eller Magician's Hat, som den kom til at hedde på engelsk. Og derpå, der findes der et nummer, som hedder Solen Parallelt eller 90 grader, som vi skal høre nu.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Formiddag for evigt på P8.

Det var en klassiker fra Dave Brubecks hånd. Farmore Blues hedder det her nummer her. Vi skal sådan set også høre klassisk jazzmusik lige nu, men det er nye klæder. Det er simpelthen sprit nye flasker, den er blevet hældt på, den her gamle vin her. Vi skal høre nummeret Flamenco Sketches, og det er et nummer, som Miles Davis har lavet for mange år siden. Og det kommer fra et album, som er blevet til med orkestret Butcher Brown og Nicholas Payton, som hylder John Coltrane og Miles Davis på albumet A Supreme Blue. Og det er selvfølgelig en hyldest, fordi at de her to store jazzpersonligheder ville være fyldt 100 år i år. Butcher Brown, de kommer ud af sådan en soul-funk-virkelighed. Nicholas Payton har måske mere, hvad kan man sige, jazzen i bagagen, og det smelter sig så smukt sammen på det her album her. Men det betyder også, at musikken, den lyder altså væsentligt anderledes end de originale numre, som de har taget op til genovervejelse på det her album her. Så nu skal du høre Flamenco Sketches i en udgave, som du aldrig har hørt før, tror jeg.

Det var Flamenco Sketches, som du givetvis aldrig har hørt den før, spillede Nicholas Payton på trompeten og så orkestret Butcher Brown. Det hele foregår på albumet af Supreme Blue, som er ugens album her på B8, og det er en hyldest til to af jazzhistoriens store værker, nemlig John Coltrane-albumet A Love Supreme og Miles Davis-albumet A Kind of Blue. Og det er selvfølgelig også i anledning af, at det er 100-året for de her to herres fødsel, John Coltrane og Miles Davis. Flamenco Sketches kan findes i sin originale udgave på albumet Kind of Blue.

Curtis Amy fik du med nummeret 24 Hour Blues. Kan du nu have en dejlig eftermiddag? Husk, at Magnus Løbentin sidder klar med programmet Shuffle kl. 14, og Josefine Philip, hun er også tilbage efter sommerferie og laver salongen kl. 16. Så altså god mulighed for gode oplevelser om eftermiddagen her på P8. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak fordi jeg måtte låne dine ører et par timer til musik, der går godt i spænd med formiddagen. Og tak til alle jer, som sendte kram afsted her til formiddag. Der er et nyt spørgsmål til alle sammen i morgen.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor. Kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegård. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212. Fra klokken 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden.

0: til 4 millioner kroner frem.
1: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
2: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
1: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
0: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. Og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
1: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Men gennemsnittet lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
0: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
0: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
3: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
4: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
5: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
4: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
5: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, det kunne ikke blive ved det.
4: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
5: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
4: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
6: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
7: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
8: Så starter vi om 3, 2, 1, go!
6: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
7: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at så også bare få lov til at blive en af de bedste.
6: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
9: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser på alle sammen.
6: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
9: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
6: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
7: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
8: Hold inde!
4: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
4: Sidst jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Hårgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
11: Så her er det tanken, at den skolelokal for 10 ungdommer skal være.
10: Okay.
12: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
11: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
12: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
10: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være
11: på natten.
10: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
11: Og så TV.
10: Ja.
12: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
11: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
12: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
11: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
4: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
13: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
4: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
13: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstander til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
4: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
14: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
4: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
15: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
16: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
17: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt. Og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
16: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
18: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
16: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: ved dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
3: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
0: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
3: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Lyder der altså herfra, Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland.

0: for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
1: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
3: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligtige var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
4: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Torsdag eftermiddag står for døren,
6: og du lukker den ind ved at tænde for din radio. Velkommen til Shuffle.

0: C8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Nåede du heller ikke at se solformørkelsen i går aftes? Heller ikke mig. Så er det godt, der kun er 400 år til, at det sker igen. En sjælden begivenhed, men hvis man virkelig glæder sig, jamen, så kan man jo gå og se frem til det. Så går 400 år rimelig hurtigt. Men ikke desto mindre, så har du altså åbnet op for eftermiddagen her på P8. Klokken den er lidt over 2, og frem mod klokken 16, der står jeg, Magnus Løbentin, vanen tro herinde bag P8-pulten med 2 timers propfyldte playlister. Musik til enhver smag. Ja, hovedsageligt god smag og store ører, fordi det ved jeg, du har, hvis du lytter til P8. Vi skal høre fra ugens album, vi skal høre Al Green, vi skal høre big band musik, vi skal høre noget brasiliansk imiteret musik fra en, der aldrig har været i Brasilien, og så skal vi også høre en mester på klaveret. Ja, det kan du høre frem til hele vejen frem mod klokken 16. Hvad end du går og bedriver denne torsdag eftermiddag med, så håber jeg, der er et eller andet, der falder i din smag. Lad os starte med et stykke musik fra saxofonist Stan Getz, Omoronau Tem Vaz, der byder dig velkommen her på Shuffle.

Stan Getz på saxofon er også en af de helt store mestre og markante skikkelser, som nærmest har lavet en hel skole af saxofonspil efter sig. Spil som Stan Getz. Og det har guitarist Wes Montgomery altså også, som vi skal høre nu. Det er sådan, at han blev nødt til at opfinde en ny måde at plukke strengene på gitaren, fordi han skulle jo øve sig, når han kom sent hjem og nødigt vække naboerne eller børnene efter sit arbejde på maskineriet. Og der begyndte han altså at plukke guitarstrengene med tommelfingeren i stedet for at dæmpe lyden. Det lyder skrønen i hvert fald på. Og det overførte han altså ind til hans musikalske karriere tog for alvor fart. Og det har altså efterladt en ringe i vandet, som nu gør, at man kan oplæres i at få en Wes Montgomery-lyd på sit guitarspil. Du får ham her på Road Song.

Ego Ella May her, en engelsk sangerinde og sangskriver. Bosat i det sydlige London, der efterhånden er sådan jazzens mekka, når det kommer til den der smeltedeal af R&B og soul og trip-hop og jazz selvfølgelig. Og ja, hun har jazz i blodet. Hun er opkaldt efter Ella Fitzgerald, den store jazzsangerinde. We're Not Free fik du altså her. Det her, der kører i baggrunden, jamen det er som en Al Green, der varmer op under How Can You Mend A Broken Heart. En tåre perser følelserne uden på tøjet, som ingen andre end Al Green kan gøre det.

The First Notes, her en omgang højenergisk big band musik fra Miho Hazama og Danmarks Radios Big Band. Nu skal vi høre et nummer, som på en eller anden måde har en lidt, jeg ved ikke om det er en trist skæbne, men det er i hvert fald en soul-sanger, Cliff Nobles, som har lavet det oprindelige nummer. Men så er den så på en eller anden måde blevet tweaked og mingeleret lidt og drejet lidt på, sådan så vokalen faktisk er skåret helt fra. Cliff Nobles er ikke engang med på det her nummer. Og instrumentalversionen af Love Is All Right gik så hen og fik navnet The Horse, og blev et ekstremt stort hit. Cliff Nobles efterladt uden for døren af på sit eget nummer. Det opstod efter sigende bare, at musikerne stod og ligesom jammet over det her nummer, uden at Cliff Nobles var til stede i studiet. Og lige pludselig så havde de optaget det, og så gik det ind som sådan en steg det til tops på alle de der Billboard ranglister og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan Cliff Nobles ville have haft det med det i dag, at hans top hit, det er et, hvor han ikke selv er på. Men jeg forstår det nu godt. Det er et skønt nummer. The Horse får du altså her.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Let's Fall in Love her fra Betty Carter fra midten af 50'erne. Du skal nu høre et stykke musik fra en pianist, som man måske kender. Han hed Bill Evans. Han var med på Kind of Blue, Miles Davis' plade, som er gået hen og blevet det bedst sælgende jazzalbum of all time. Så har han også skrevet nogle kompositioner som Waltz for Debbie og Time Remembered, som er gået hen og blevet sådan nogle standarder, som folk spiller efter og laver deres egen coverversioner af. Oprindeligt og hovedsageligt finder du Bill Evans i trio-opsætninger. Men jeg har støvet nummer frem, Jeg ved ikke, hvor det lå ikke så langt nede i pladesamlingen, fordi det er ofte i rotation, fordi det er ekstremt højt niveau. Eddie Gomez på bas og Bill Evans på klaver, altså spiller du. Plade her på, den hedder Intuition. En skøn plade fra 1990. A Face Without a Name får du altså her.

I slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, der har Bill Evans her på klaver spillet med Gud og hver mand. Og i mange store succeser var med på Kind of Blue med Miles Davis og havde sin store trio med Scott LaFaro og Paul Motion. Men da han møder bassist Eddie Gomez i New York i midten af 60'erne, jamen der falder de altså i sådan et slags, ja, nærmest forelskelsesforhold rent musikalsk. De næste 10-15 år, der arbejder de altså sammen og udgiver blandt andet det her A Face Without a Name, en duoplade med de to, Bill Evans og Eddie Gomez. Om et øjeblik skal vi høre fra Vinnie Hu, brasiliansk inspireret musik, uden at han nogensinde har været i Brasilien. Det mener jeg i hvert fald engang har læst. Men først her, Alberte Svenningsen, nye rød.

Klokken den er gået hen og blevet tæt på tre. Vi påbegynder overflyvningen over en radioavis. Vinnie Hu leder dig op til føromtalte. Jeg er tilbage med meget mere shuffle på den anden side. Brasiliansk inspireret musik, solvarme altaner, og jeg mener en gang at have læst, at Vinnie Hu her, Niels Bagge, aldrig har været i Brasilien. Men derfor kan man jo godt blive inspireret af brasiliansk musik. Man behøver ikke heller ikke at have set en enhjørning, før man kan forestille sig en. Vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
2: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
1: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i år.

0: seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
1: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er blevet bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
4: Ja, yeah, vi er tilbage fortsat frem mod klokken 16. Der er der altså eftermiddagsvenlig musik i din radio ved min hånd og mund. Ja, Jenklen sagde det lige. Det her, det er Esther Phillips med et cover af Bill Withers. Velkommen tilbage.

Bill Withers' komposition Use Me her under kyndig håndtering af jazzsangeren Esther Phillips med den stærke stemme. Nu fra orkestret Baryl, vi lejede i marken. Lidt senere kan jeg byde på musik, der går direkte i knæene. Musik, du skal sidde ned til, for det er så dejser du om af, hvor dejligt det er. Vi skal høre sangeren E.G. tale om en inspiration, som vi godt kender her på kanalen. Så skal vi høre en guitarversion af Take 5. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre fløjte. Vi skal høre Lana Del Rey. What? Ja, den er god nok. Nå, først og fremmest Baryl, vi legede i marken.

Victoria Søndergaard i front her på orkestret Baryl, vi legede i marken. Vibrafonisten Victoria Søndergaard, som spillede en del og havde en stor inspiration i den desværre nyligt afdøde percussionist-legenden Marilyn Mazur. De arbejder på en hyldestplade til Marilyn, som jeg personligt glæder mig ekstremt meget til at høre. Og derfor synes jeg da lige, at vi skulle have et nummer med Marilyn Mazur. Faktisk fra en plade udgivet tidligere i år. Det her nummer, det hedder Making Treasures.

0: Punkt Nøf her med Kenneth Dahl Knudsen. Og nu tager vi for en stund en lille sidespring over i et af de andre podcast-tilbud, som Danmarks Radio har at tilbyde. Med en krog i P8 selvfølgelig. Hvis du har lyttet meget til kanalen eller fulgt den danske jazzscene de seneste par år, så har du potentielt hørt om bassist, sangerinde og komponist Ida Duelund. Hun udgav sin debutplade Sibo, som altså har vokal på, men tekst, ja, det har det vel også. Det foregår dog på et sprog, som hverken du, jeg eller hende selv kan, så at sige, lægge i en ordbog. Det er musik, som kræver, at man selv hælder noget forståelse ind i det, og hvis du hører med også på sådan den lidt mere poppet og rocket del af musikverdenen, så kender du måske også den danske musiker E.G. Hun har netop udgivet et anmelderros tredje album, og hun har altså en stor inspiration i netop Ida Duelund. E.G. var gæstevært i den podcast, der hedder I Mine Ører. En podcast, hvor skiftende danske musikere præsenterer dig for ny musik, som de selv lytter meget til lige nu. Altså musik, der er i deres ører. Og E.G., hun har altså lyttet ekstremt meget til Ida Duelund. Så nu synes jeg lige, vi skal høre, hvad E.G. siger om sin musikerkollega Ida og hendes sådan lidt dystre og mystiske musik.
1: Ida Duelund er for mig en af de største musikalske gaver, jeg har fået de sidste 5 år, tror jeg. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal sætte ord på den oplevelse, jeg havde, da jeg lyttede til Idas album for første gang. Der er nogle rammer, og der er en tryghed, en musikalsk tryghed. Men det rum, Ida bevæger sig på, er også på en eller anden måde sådan bevidsthedsudvidende. Der er så mange originale og vidunderlige idéer. Og det, jeg elsker mest ved hele Idas univers, ud over at hele sproget, hun bruger på den her plade, jo er opfundet, hjemmelavet. Det er en form for simsprog, kan man jo næsten sige. Det er netop reminderen om, hvordan man kan fortælle alt muligt uden egentlig at bruge ord. Og det synes jeg er en vidunderlig gave at give til musikere og sangskrivere, men også bare til fuldstændig almindelige mennesker. Sangen hedder Missi Mi Amo, og især den her sang har også været stor inspiration for mig i forhold til at tage noget mod, eller finde mod til at skrive sangen, som der er plads i. Det har været et stort tema for mig på det album, jeg netop har skrevet nu. At tillade sig selv at lave den lange intro, tillade sig selv at have momenter af stilhed, have momenter, der larmer meget, have momenter, der er lidt uhyggelige. Og så det blandet med et sprog, som ikke eksisterer, er for mig bare sådan den dejligste hybrid af barnligt og dybt generøst og alvorligt også.

Ida Duelund, den danske bassist, komponist og sangerinde i den eksperimenterende del her med Missy Miyamo. Inden da hører du den danske pop- og rocksangerinde E.G., som altså fortæller, at hun personligt har en inspiration og lytter en del til Ida Duelund. Det er på et sprog, som hverken du, jeg eller hende selv forstår, eller i hvert fald finder samme forståelse i, men det er netop pointen, man hælder sin egen mening i det. Du kan høre resten af udsendelsen, hvor det lille klip inden nummeret kom fra i DR Lyd, det hedder I Mine Ører, og var altså med sangerinde E.G., der her fortalte om Ida Duelund. Nå, skulle vi nu aldrig få lidt mere fart over feltet? Jo, det sørger Mariana Froes for her på nummeret Mokka.

Ja, men det er fedt nummer, det her. Mocca fra den brasilianske sangerinde Mariana Froas. Jeg elsker det der. Ja, det er ikke så god gengivet lyd, kunne jeg godt fornemme i radioen. Men det der, hvor der ligesom bliver trukket lidt på trommeskinnet, som giver sådan en form for pio-klovne-agtig dytbot-lyd. Det synes jeg passer ekstremt godt ind i sådan noget her brasiliansk latinmusik. Nå, nu skal vi høre fra George Benson. Han kaster sig over en guitarudgave af Take 5. Og på den anden side, jamen der er der flere fortolkninger af klassikere, vi skal nemlig høre fra ugens album denne uge her på P8.

Hver uge her på P8 får du smækket ny plade i hovedet på en nænsom måde under dæknavnet Ugens Album. Og i denne uge, der skal vi krydse Atlanten for at finde en plade fra Nicholas Payton og orkestret Butcher Brown. De har tilsammen udgivet en hyldestplade til saxofonist John Coltrane og trompetist Miles Davis. To af de mest markante skikkelser i jazzhistorien nogensinde, og det er selvfølgelig i anledning af, at de to herrer begge i år 2026 ville have været fyldt 100 år. Det er en plade, der beviser, at de her bundsolide kompositioner, som er John Coltrane og Miles Davis' henholdsvis, modstår tidens tand. De har en særlig evne til at blive modelleret til en mere moderne fortolkning. Det gør ikke noget af det tager ikke noget af kompositionerne, og det er altså bevisførsel for, for hvor stærke de her numre er. Ligesom stærke traditioner er nogen, som kan tåle at blive formet og tweaked og ændret en lille smule og stadig være gyldige, jamen så gælder det samme altså for kompositioner. Det gør dem ikke mindre gode, at de kan tåle at blive fortolket, og det beviser Butcher Brown og Nicholas Payton. Ja, selvfølgelig også Miles Davis og John Coltrane beviser det også på sin vis. Men pladen er altså udkommet i år. Du får en komposition fra Miles Davis, Blue in Green, en lidt mere støvet version, dyster og tung, men som altså ja, også peger i en lidt mere moderne retning og beviser, at de allermest legendariske kompositioner, de modstår altså tidens tand og kan genfortolkes på fine måder. Det her, det er ugens album på P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Fløjtenist Herbie Mann her til lige at bringe eftermiddagen op på et nyt niveau af glædelighed. Memphis Underground. Apropos glædelighed, jamen så kan jeg glæde dig ved, at P8 fortsætter, selvom jeg slukker min mikrofon lige om et øjeblik, når klokken bliver 4. Der tænder Josefine Philips sin 2 timer i salongen, skal føre dig frem mod klokken 18, uden at du behøver at undvære den gode musik, som du kender her fra kanalen. Så bliv hængende på frekvenserne. Josefine Philips er klar om et øjeblik. Og lur mig, om hun ikke kunne finde på at sætte sådan et nummer som det her på. Nu tager jeg det lige forkøbet. Porgy & Bess, Summertime, får du her i en Lana Del Rey-version.

Ja, igen et fuldstændig legendarisk nummer. Et, som modstår tidens tand på den måde, at genfortolkninger ikke slår flere af den. Nej, det har en særlig modstandsdygtighed, som bare beviser, hvis du spørger mig, at det er et nummer, som går, ja, på en eller anden måde er udødeligt og aldrig kommer til at gå af mode. Nå. Klokken den er ved at være blevet 4. Jeg vil takke af for i dag. Det har været en skøn fornøjelse igen at sende shuffle for dig, kære lytter. Jeg er tilbage igen om 22 timer. Det giver dig lige lidt ro på linjen. Og så høres vi ved i morgen, altså i en fredagsdrag-version af shuffle klokken 2. Husk at tænde for din radio der. Og indtil da vil jeg lige minde dig om her på falderæbet, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det rigtig godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
1: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
3: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
4: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes, er gået ind. Og Cirkeli Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?

0: rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Og Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
1: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er det så?
1: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14 år inden. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14 år egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
2: Hun er min varmepude. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op. Ja, det gør jeg.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
3: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
4: Så blev klokken lidt over 4. Salongen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8 studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi ligger ud med et nummer fra Abe Kaiser. Her er det Tabula Eraser. Velkommen til salongen på P8.

For mange har det her været den første uge oven på en sommerferie. Og selvom ferien er over, så kan man jo godt lige blive i det her moment af stadig at fejre, at det er sommer. Og det tænker jeg lidt, at dagens program på en eller anden måde skal handle om. Hvad kan man lave stadigvæk, som gør, at man kan få lov at forlænge ferien en lille smule, selvom at den ikke, eller selvom den er overstået. Her er det Karen Rosenberg med Who Needs Paris.

Jeg har i dag fokus på, hvordan vi kan forlænge den her feriestemning. Som jeg snakkede om lidt tidligere, så er måske for de fleste sommerferien slut. Men selvom ferien er slut, så behøver sommeren jo ikke at være det. Og en af de måder, jeg i hvert fald kan bidrage med den her feriestemning, det er at spille noget god musik for dig derude. Lige nu skal vi høre Tim Bernades med Ela, som jeg egentlig synes har den her ret dejlige feriestemning.

Svend Wunder her med Asterism Waltz. Har du lige tunet ind på din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg har altså masser af gode sager på programmet, og selvfølgelig først og fremmest masser af god musik. Lige nu skal vi høre Joey DeFrancesco med And If You Please.

Udover at jeg i dag forsøger at finde nogle gode numre, som kan forlænge denne her feriestemning lidt, så, jamen, så skal vi også en tur forbi lidt senere i programmet, ugens album. Men lige nu skal vi høre Beck & Call med Ton & Water Baby.

Dagens tema her i programmet er, hvordan forlænger man den her feriestemning, selvom man ikke længere har ferie. Og herfra kan jeg jo prøve at spille noget musik, som kan på en eller anden måde hjælpe lidt til at bevare roen. Udover det, så kom jeg også til at tænke på, at noget af det, som jeg nyder rigtig meget, og som kan være sådan lidt sådan en virkelighedsflugt på den gode måde, det er at gå en tur i skoven. Fordi når vi stadig er på det her tidspunkt, som vi er nu i cirka midten af august, så er det jo stadigvæk helt lyst udenfor om aftenen. Og der kom jeg lige til at tænke på det her nummer, som vi skal høre nu. Det hedder Around You Is a Forest med Thomas Morgan.

En lille anbefaling herfra, hvis du gerne vil forlænge den her feriefølelse i kroppen, kunne være at gå en aftentur i skoven. Her vil det stadig være lyst, og det kan være en dejlig lille virkelighedsflugt. Og her havde jeg fundet det her nummer med Thomas Morgan, der altså hedder Around You Is A Forest. Nu skal det handle om denne uges album, som kommer fra trompetisten Nicholas Payton og orkestret Butcher Brown, som er gået sammen for at lave et fælles album. En hyldest til trompetisten Miles Davis og saxofonisten John Coltrane. Og det er altså et ret dejligt take, synes jeg, der er på den her hyldestplade. Vi skal lytte til Perseverance.

Aretha Franklin med All Night Long. Jeg spiller her til eftermiddag numre, der kan være med til at forlænge den her feriefornemmelse. Og nu skal vi altså i selskab med den ungarske guitarist Gábor Szabor. Han har nemlig lavet et nummer, der hedder Summer Breeze. Og jeg synes lige præcis, at det er det, det her nummer kan. Det er, at det giver sådan en sommerbrise, der lige puster blidt til dig.

Lis Vestberg sammen med Veronica Rød på In the Wake of Blue. Tiden flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder altså, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men vi kan godt nå at høre lidt mere musik. Her er det Loaded Honey med Over.

Lige om lidt, så runder klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere god musik til din eftermiddag. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det André Itché med S-C-U-D-S over Broadway.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
3: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
1: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
4: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
5: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord

0: betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
1: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
2: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
2: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt-grader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
3: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette, slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Mit navn er som sagt Josefine Philip, og jeg er altså din vært hele vejen frem til klokken 18. Til lige at kickstarte den her anden time, har jeg fundet et nummer frem med Dorothy Ashby. Her er det Come Live With Me. Velkommen til salongen på P8.

måske for de fleste, er slut. Og jeg kom til at tænke på det her nummer med Jane Birkin, som, jamen, som både rummer den her tilbagelænethed, den gode melodi, det er nemlig et cover af Neil Youngs Harvest Moon, og så er der altså også bare noget med, at ja, man bare kan få lov at lige lukke øjnene og drømme sig lidt væk.

Snakker sommerferie, så kan man ikke rigtig lade være med at tænke på nogle af alle de her fantastiske festivaler, der foregår rundt omkring i hele landet. Og i starten af sommeren, der befandt jeg mig på Roskilde Festivalen, hvor bandet The Cure spillede, og de spillede et nummer, som hedder A Forest, og da det kom på, så blev jeg simpelthen så reddet med af stemningen, fordi det lød godt, folk var glade, og der var sådan en fællesskabsfølelse, som kunne noget helt særligt, og som var mindeværdigt. The Cure virkede også som om, at de havde en rigtig god oplevelse, og de er sådan en band, som jeg opfatter som værende ret kompromisløse. Derfor tror jeg heller ikke, at der var nogen af dem, der nogensinde havde regnet med, at der ville komme en bossa nova-version ud af lige præcis det her nummer. Men tilbage i starten af nullerne, der lavede Nouvelle Vague, altså et album af samme titel, en samling af gamle punk- og rocksange, hvor at, blandt andet A Forest var på.

Et nummer, som jeg egentlig synes også passer ret godt ind i det her tema, jeg har kørende i dag med, hvordan forlænger man sin feriestemning, selvom ferien er slut. Og prøv lige en gang at høre på alt det her dejlige, fuglekvider og en summe, som hvis man lige lukker øjnene for en kort stund, så kan man godt drømme sig tilbage til en feriedag, hvor man befandt sig i naturen i skoven. Vi skal høre noget mere musik. Her er det trommeslager Benita Hostrup med Ye Banks and Brass.

Sine med Waiting for Dawn. Og fra starten af nullerne tager vi helt tilbage til 1962. Vi skal i selskab med Duke Ellington og Caravan.

Et nummer, der i den grad har gang i dynamikken. Det er svært at sidde stille, når man lytter til Caravan her med Duke Ellington. Har du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8. Og jeg er altså i gang med at lave sådan en, hvad kan man kalde det, playliste med gode numre til at forlænge feriestemningen, når din ferie er slut. Som jeg forestiller mig, at der i hvert fald er mange, der sidder i den båd lige nu. Nu skal vi til syden. Vi skal i selskab med Plinio Fernandez. Her er det Asanhado.

0: Hvad kan man gøre af gode ting for at forlænge den der feriestemning, når ferien er slut, men når det stadig er sommer? En af de ting, og det er også måske en lille anbefaling, ikke fordi det er rocket science, men det er altså virkelig noget, som kan være dejligt, også når man er fri fra arbejde, det er at hoppe ned og tage en dukkert. Nu bor jeg selv i København, og jeg plejer at bade lige der bag fisketorvet, og jeg ved simpelthen ikke noget bedre, end at sidde sådan i eftermiddagszonen, og bare lige nyde en dukkert, lige nyde et øjebliks ro, og så ellers så bare fortsætte ud i det, man nu skal. Så en lille anbefaling herfra. Måske man også lige kunne sætte lidt musik i ørerne. Så kunne man jo for eksempel høre det her nummer med Mathieu Bugertz. Her er det Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu, si tu as envie.

Klokken den nærmer sig 20 minutter i 6, og det betyder også, at vi har 20 minutter i hinandens selskab, før der kommer en radioavis. Og vi skal selvfølgelig fortsat bare lytte til masser af god musik. Lige her skal vi høre et nummer, som udkom tidligere i år. Bolbeck med En Voiture.

Norm Gundersens 3-cent stamp med The Counterfictionals. Min fornemmeste opgave her til eftermiddag er altså at skabe et skønt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og så, så har vi også haft gang i det her med at spille nogle gode numre, som kan forlænge feriestemningen lidt oven på, på en sommerferie, som i hvert fald for mange er slut. Her er det Veronica Mortensen med Take a Step Back.

Nu vil jeg gerne invitere dig med på en lille tidsrejse, mere præcis tilbage til 1962. Her skal vi ind de sene nattetimer på en lille bar, som er godt tilrøget, relativt proppet med mennesker, der har drukket godt og måske også er en lille smule fulde. Og så står der en kvinde på den lille scene. Hun hedder Helen Mirrell, og hun går i gang med at synge.

Grammofon med Absint, en meget god forlængelse af nummeret, vi lyttede til før, som hedder Smog med Piero Umiliano og Helen Merrill. Tiden den flyver afsted den her torsdag eftermiddag. Det betyder også, at der lige om lidt kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen på mandag, samme tid og samme sted med salonen fra 16 til 18. For lige at løfte dig godt ud i en god aften, så har jeg fundet det her skønne nummer frem, som måske også er et, der kan lige for i hvert fald en stund bevare feriestemningen, selvom ferien er over. Her er det Kind of Reggae med Billy's Bounce.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom der står og står hej om ulven i de her dage, så er der absolut ikke alle i Nordjylland nær Bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe
1: her. Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, Bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv herude, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du ikke kørt herop fra Aarhus, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer Smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden. Og der

0: ventet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
1: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
2: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
3: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
1: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
5: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
1: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret et kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til $1.3 milliarder i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern tv, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
2: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
1: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
2: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
1: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på DR.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
3: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. De vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
3: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
4: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
5: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
6: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
5: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
1: Lød det fra Joel Sæner og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
7: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
8: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: På campingpladsen First Camp Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem, de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
5: From what we saw the...
6: Jamen, jeg tænker...
7: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
1: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
8: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstreme tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
2: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldt dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
3: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd. Men alligevel mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
1: På campingpladsen First Camp Robja Miele, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
1: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
4: Det kan godt være lidt stressende.
5: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
2: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn, helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
4: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
5: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.